O te fifi lava ne fui tai au, e whatalo whatu ma le nganga whaalol tele, e ma malo tātou tunu upai fui o na maleifu o mai le ne fui tai au i whanunga le lei, tātou te whaftai whatase pere lofa ma leanga le lei o le tātou tapau siri le langi, o na nfa amnianga le mawailo tō soifua, ma so ne fui ma rosi. E whatalo whatol tapo inga ne te mamati nga mātutua sunga e whawhia ngenga mō lātou whaletua ma le lolo le tātou tunuu. Whai fuana mō lawa noe whaafonga I tātou poklami masani yasa whareile wa yasa taitasi ma lolo soi fuamunuia. Tau tau nolo o maulunga le alofa ma leang le leo le tua le tapo inga le tātou tunuu iso se vaenga. Whai lawa e whaafonga ma le tātou poklami whatalo whatu ma leanganga wha alol tele ma lolo soi fuamunuia ne fuitai a fou. Tai au nei o las fraile, aso se fulu mo le valu, se te ma lua afe, lua se fulu mo le ono. Whelawa e mau mali tātou whasa launga le nei fui tai au, I lunga upenga ta whai langi, so se vaenga le nei lalo langi olo e mafuta mai e po, so se vaenga fui o Australia, patalo fatu, ma lore mafuta mai. E lem fai nfangalo ina I lantou lo fata autoria fo I ngase ngase o le tinu te tono mauta ngase ngase po tonu fo I aingi mauta malawa a fo I o mola wano e fafonga mali tato pokala mele nei fo I tae au fata lo fatu maa lole ono sai a tono le au nga fo I tato pokala mele nei tae au inai musika manisi fo I vaenga e vele na mfasili nga maa losi I fenga I fo I mamafa tianga le nei fo I vai tau o le soifuanga. Na tolo fenga I mga aluenga le nei fwoi teimi po o na fwo o su atu po o mai e fwoi nga aluenga ma alole nga alulue. Ma alo fwoi tau a tai, tatu tonu ia o tatu o malifai unga le nei vai aso. Tatu poka lai masani le nei fwoi tai au, mai le tu lai fitu, se ia pa ia fwoi le tu lai valu na mai e fwoi lela o na penifin nuti la to ona la tai tolo ma oe le nei teimi, se ia pa ia fwoi le tu lai valu.